0: 실리스 리잘라 낭클랑 투플루 로마시
1: 아.
0: 함께 알랑게 스피셜리스 게 차리 베기야 잔노 졸라 솔람레 아마시 non banche specialist si Charlie Rong la che la si non guati medical college salon si lang PG Charlie Bomb anche a department banche MD MD lo he psychiatry a department along la doctor of medicine
1: Kalang.
0: la banche a rupin so so ki bi si banche la bangta Don Bosco ben sinang pas le he amasi aku dak di pu gomen ko le salong se admission en lo he la ta her sin di pas le lo ma se hal pu entrance bang ta pidun su de lo la ta je i da ama lang phang tang ha di bru go ama si di pu wang jui ta chok ma pu na ju le he ama si transfer ke long le de ji bu go pu ne li pu dun lo he ama da just that try lang lang nang ni transfer mi thang chang pu gwati sa me chi dam dat pu pu ma gwati da ma long to chi dak de pu polytechnic long pen si je ina pas
1: Kalam.
0: civil
1: Me pigalam lo. Ke pachar li ke li tum ke jo ke kam kali khoros pen cheng lok tang ka maha pen cheng lok tum sung pik sita me nali tum son tak thak woreng ka chong rat bo ma tum sita do pik ta hailo sita me penang tum la pu son ka bor i kom u matang te ka bor i tum ta do sita me pini nali tum labang so pu thak bahini long pen alam the ke long pen atok anura nangkar juduna tum tame chini si ke matha che larpon populi tum kore ponona tangte lapu anang bong pen nangli tum bahini yang bong che tong lok pen nona bang ke kesar mate saru sar hang arta sinang le bomlo tangte la song bong pen nangli tum bahini ang bong kupini ening che oi mimi kaita che matha ver mimi lapu sona ki sung lapu sona ka che tong doma
0: All la bang ke awe he ate ining che oi abang ke awe lo the us nil tum chi tong lok bang ke sumar nang do lo sumar ko son si school pachali thek po ma la so ten son na bang si abisil he
1: kala
0: ang ke asap subet asakuri ta do ko ang ke sakuri chi du sakuri oreng akang chu claim he na le rok de su mar tu tu
1: kala
0: mal hai ka ching ki ning chi oi mi me lam pi ne ge lau su mar ko son si pa puri the i mal an chol ga kam pe ke thang ta ve lo a ka pre ke tha ning chi oi thai ve lo lo su mar tu ko son si pa the gi ma
1: kala
0: la an chol
1: mi pi ga lam lo ke hai tang ti lo bu son che pa te mu mi me lo bu son lam the do ma nang li hin ben la pu a ke hai sara phan ku pi ni wang der pe chot pe chat ba ku pi ni nang che rab dun thek the der la bu son nang li tum pi ni che ma tha mi me lo son lam the do ma
2: la lo jo mane la hai nang che rab dun de det ba la hai pu pe ni ining ke che oi ba ining ke che su si teng ni un e pin pu la son ke a ve he la son dang ke ve sita pu lang li ke bang Charlie det mati
1: kala
2: ke Charlie det amunit pulo tangte jok ngoi sita pini paper hasu hut ke paper du pik la no na sonra mobile ta ho aja ta ho pokali radio pen paper an welang
1: kala
2: an ke alang abang ke ami thanga daito ke chiklem po ami thanga daito bang ke osomar ke thon ke van lahai bang ke ta nilipana patangte hai sumar ke thon ke van punon o sumar tung ko pima ke nang ji la pen admission la hai bang nilipan ten son nang pipe la hai bang nilipan chat ta na pa matha the mane apor lo plo te ta bang admission nun po apor lo po te bang phis pi dam po e a school admission po ta apor lo te bang dam po jo la so la hai bang nilipana patangte
1: kala
2: sita office pen wang ve det ऑफिस पेन वांग वेरेक पो बैंके पिनी अन सितानी लि थांग ता सोरसार थायवे लहाय बैंके स्टार अलंग कमाथा बैंके लसोन हो लसो हुत बैंके लितुम वोरेंग वार साइ चोक्लेम दुन तुम पुसिता असा वेट पुसिता लितुम हासु हुत के नोना सोनरा ए ऑनलाइन ऑनलाइन पालुचो हे ऑनलाइन थाप थोत वेने लसोन पुलासोन का लिमाती केस पैसा सिगे लोंग माती
1: कलां कलां
2: एक टोक्का दुई टोक्का पुस्तनांग थानन

0: ओपस ही इली कर
1: आ
0: दिया ना
1: वे
0: मतलब
1: लो ले न्यूज़पेपर अ तुम लो कर दोगे भी लालो कर बी पेन दे लपुगली लो ला इल तुम दोरा पेन अ खै असिति ने खै पेन लासो मान के लोंग जोइने को सोन मा कांग होन के लोंग ने को सोन मा मान पेन के लोंग ने नीली लोंग लो लगे बुतुंग
0: चोरी
1: रापन
0: पर
1: ने चिबी
0: चोरू
1: थुप पानी
0: चोरू
1: के लो सीता
0: अगला
1: नीली रेंग टिक नीली रेंग रेंग मिसेन के दुलो
0: अते हाला बंग सोनों ए
1: ला
0: अभिनों एट के हा अमेरिका देलो सिनाली पनांग हांग सिनांग पिनांग ये पोलो
1: Kalang velu,
0: अदे
1: kita la
0: अदे कोसन को पी के बेगे
1: in
0: पालो
1: koyan in kan la so avur tipu covid pudukok pun tadi. Amat leke la American la so linguistic society dia depan ke lupir te doan atum pantai is it turning point nasun mandel lo. La so dambom dambom ilong dim tong tam lo bulu puke dambom ilu tadi. Arvis dame su inang por es dame su inang por ang song samer lu por rumus dame ahilik tugra menenang pun tadi.
0: Adi paling baik nampo.
1: Adi memang yang paling yang poke. Dia lah soal ningkan lah soal ke tong tam lah soal covid pun kedua kau jauh ni. Nona bangil lah pula shop online saya.
0: Salah, salah.
1: Lalu isi kat cuti baru mati. Abar saya kelong lu mati. Masih online jadi lipan api dia lah. American halah dah ke Pacific Standard Time tu.
0: Kalang.
1: Pacific Standard Time mateng lu pulau ante halah dah. Ani kan sam majip ho. Dah kalau tumke 14 Januari lu, tumke 13 Januari lah.
0: Oh,
1: Ani
0: kalang.
1: lele lang ke halah
0: Ani
1: bro.
0: tu telang ke apa
1: Eh,
0: ke
1: lah
0: langke
1: tak
0: langke.
1: tik lah soal ni ke bihu su mak bihu pupu okomnya tu bondo do mani lilong kar bialam kar risar sparman inu lo supi do la bang ahompi him ke wan kenang deng lo de pegar isi lo tak wan cotai long mari mane muli tu nang si hong lo nilipan nilita ning ring bisen lo lagi
0: Hala bang so anong e nang li panang ke paji rahut lapel ke nang li long lok pen nang li ning ko buson lo ke mat hak buson si nang li ke hala so
1: Mekri yang ring ni rong tu ong ma Mekri yang ring ni rong tu ong de la pu mat di
0: kalang kalang
1: ama la dak pen da hala dak attend nai mat di la ke attend ke days engineering la pen ke gamani mali nang cira bang por da hing tan cinema hall pen chong de Nili tu mungkin aduk kita pangsa meroy mat dah celak pun rong nili arjan dah ada klang lor tu mesti kidun bom lor harus tu nengki pon bom lor nili men declare lor yang le torak prong ateng lor mesti lese lele dia lor Amerika
0: kalang,
1: si
0: kalang kalang
1: kalang rong nari kang nai cincin depin lor dah hempen si Amerika si bangju lagi nili long nili
0: ahok
1: dah
0: lo ahok lo ahok lo
1: lasan lo je
0: tiso ke hai pik alam jir lo lagi di karbia kai tu mene panang curu riu ni Ajat asai le klaim ji sita me ahok peda bangke arlo so to tum si abe nga po nang jok donang ji aser nang siag donang ji po bang English sa tum ki po bangke behind every successful man there is a woman po ahok ped alam enang lilong la bang so alam klang lo ma
1: la so alam yung si ewe he ma so yung si nilipan asitin da na kende dun nang kam ke dun lege dukok pun te nilipin nila dak anke wang ji na nang lilong nang tot bor jian ta kemeta nilichelong le Hei mas orang ni ke ime ong la pen ang deng tin nang cerap tu lepas ni li. Kalang tu mah ketok kelangkoan mah kita ini limit aku masih ada pot. Ili mas orang bang ke ing arjan lah mesti. Seta la tek pamit pamit atau kita cukup tu nanti buat. Hei mas orang masih minyak cerup pon nang koglo dah kadin.
0: Ang li nang li put nang li nang koglo nang li hei mas orang men la pen ke usumar lah kadu kabi nang li tu hei mas alam tanji mah sabso.
1: Tanji la ni li cora men ke Kacet terang pi pun, terang dili pi, api apa ahem ke korai erpi, buat langsung. Nah, sini ni long nang tu, jadi pen, mana apa nak cak coklat, mana tu mesti cepat cok cepat rublong kali. Api se aron tangan cepat cok le men. Nah, so posi ko semar pan pen ni peso seme, gacupi pun seme ke wan pun seme ke cak ke apa dia lo. Nah, si kalang lo ni tu pan arnam nang api so bang pli yang bong benda non ni leh cik long ke. Bangat home well lah. Akling si bangke arloso so graduate. Hanga arloso so bangke kacung dat dambon dambon mat Chennai le rok lo cung ada cintang rok lah so inut lo. Bang kaya pun si dokok lo. Ane Tamil monit pun. Bangke laswa dun bangke pinso pinso so bangke non dinosaur lo jet pijir pul lo oncon teron pul alang li. Duk betul malah di sini alang li pun. Alang liben celang si latum latum saya tu saya kah semua rasa nanti mana kolej sekarang pun singkiri kolej pun non ke halah government pun masih singkiri junior kolej pun bangke amen junior kolej amen ke non si irlong lelup pun masih singkiri amen bangun dukung lo singkiri senior secondary school pun amen ke ir นักเกียรติพวงมองเป็น